neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: zabavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sina na apabavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sina na apabavo, zabavo, zabavo, zatrepin stone.
1: Pičko materega, Johnny že dol pada, dejmo Ryan Trip, no, dejmo en trip, dejmo.
2: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan Trip, a?
1: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
3: U, prizda, kva pa je to?
4: Lej, Johnny se zbudu, to je radio študent.
2: 98,3 in 104,3 MHz.
1: Natalijev uho slab slišmo.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

konec, da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi trajen blaženog sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
2: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
2: Ja, ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

0: onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.
1: Nemoj bit ko drugi.

kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube, nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikomšije sa trećega sprata,

jabolko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.